0: Det slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Platt 40!
2: Vi pratar om kids med opiater som tar ut kontanter och tar turner till Babylon. En av de, jag var en av flera, en av

0: Den är rapping in. Kan säga hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: så välj norsk när du kan. Som 900 gram små gula nypoteter med gartnerkvalitet till 29,90. Norsk kodekort från Gartner till 9,90 per kilo och stor pakke med 1 kilo köttkakor från Gilde till 109. Så har du en lite sundare och billig middag.
1: Vi ger oss aldrig på pris för vi är Kiwi minipris.
2: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
3: Bara ring Andreas hos Elköpbedrift.
2: Hä? Nej, det här fixar jag själv.
3: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
2: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
3: Hufta, nu måste du ringa Andreas.
4: Elköpbedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
5: Extra fejrar 20 år med lave priser och nu drar vi på enda lite extra. På tirsdag 15 september får du smågodt till kun 5,90 per hekto. Det är faktiskt den samma prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen och gör det extra billigt. Hos Extra.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
8: Våkne opp til mer musikkmål.
9: Mer musikkmål.
8: Alt i Norges 40 best likte låter.
10: Jag har varit kvalm i fem år Jag älskar mig dig till döden Jag älskar mig dig ännu Aldrig sagt det till Den sättningen står och stöver upp och hat till Du ringt

0: persinen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Can't say hi då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.